Пулиці шкотиняш, жара пулиці шкотиняш, ці ще фораж делалі. Ці ще фораж делалі то, то фоверошу мініма, пошта то кушу паліть.